0: The heat is on. Ja, det I hvert fall temperaturøkning på gang I forhold til hva vi har hatt den siste tida. Jeg så jo, det var jo et sånt gult farevarsel for snø, og det skulle jo utløpe I går klokka 12. Men satt nå på høtta opp I Malvik-marka I går ettermiddag, og da kom det I haggelskur av en annen verden, og det la noe seg kvitt da, så det var nok helt ferdig. La oss håpe at det var den siste resten. Skal vi se da om det meldinger som har kommet inn. Her en melding fra Tore. Hei Tore. Tore sier, hei, kona mi, hun heter Mai. Og når hun I godt humør, så bruker jeg å synge «Kom, Mai, du skjønner milde til han». så står det I parentes, men ikke når jeg har grinet. Så forslaget da til, her da, spill «Kom, Mai, du skjønner milde». Ja, men det passer jo fint for dem som heter Mai. Og så ser jeg at speakeren på Stjørdalen, han har et forslag. Du må spille «Maya Ho». Maya hi, Maya aha, ok, Dragostea din tei. Ja, jeg vet ikke om det referanse, det referanse til ei som heter Maya I så måte da. Jeg vet jo hvilken låt jeg snakker om, ikke Ozone som har din låta. Den skal vi klare å få til. Og så har Trude sendt melding. I dag så må du spille Mai Britt Andersen. Finn en fin låt fra hun. Du, det skal jeg klare å gjøre. Hun har masse fine, flotte låter. Og kantinesjefen også inne med melding. Den starter som alltid med...
1: Mornings!
0: Mornings! I dag så har jeg bursdag, sier kantinesjefen. Bli 30 år! Åh, det må jo feires med en fanfare. Den her til kantinesjefen. Gratulerer 30 år. Ja, begynner etter hvert å bli, om ikke voksen, så I hvert fall litt mindre fjortis. Og siden Mai har navnedag I dag, så kan du jo spille Mai med låta Try to Forget You som navnedagsrelatert musikk med vennlig hilsen kantinesjefen. Og mens jeg prater så tikker det inn nok en melding. Det da lastebil Oddbjørn. Som da, det? Eller buss Oddbjørn? Jeg tror det buss Oddbjørn. Det var et eller annet der nemlig. Han var taxi Oddbjørn en gang I tida. Han har konvertert da. Jeg lov til det, jeg skifter fil. God morgen, står det I meldingen fra Oddbjørn. I dag kan det kanskje passe med Maja Grøseth med låta First Man. Ja, First Man I Ever Loved. Det jo en lokal dame som har vært på besøk her hos oss I Trønderfrokosten. Hun var også med på Trønder, hva var det da? Den her jakten på en trøndersk superstjerne, talentjakten som det het. Fine forslag, men siden kantinesjefen har bursdag, så synes jeg han skal få rangen. Han skal få ønske sitt hvertfall først, og så kommer det mer etter hvert. Og kantinesjefen på sin 30-årsdag får da Mai med Try to Forget You.

Det var Guns N' Roses med The Wings-klassikeren Live and Let Die. Straks får vi nyheter og vær, og så fortsetter lunsjen en time til.

Nummer 9. Unge musikalske talenter ifra Melhus Kulturskole har laget gruppa Guerilla. De ligger på 9. med Never Ending Cry.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Utfordrer Elin Irén ligger på fjerdeplass med Eg ga meg aldri. Og utfordrer som kom seg inn, det var Guro med Miles Apart. Andreplassen, Jon André Bakken med Usynlige sår.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Drikker man for mye kava i boblebadet, så er det fort gjort at den ikke har kontroll på hvilken dag det er. Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplass, med låta si Lørdag. På en søndag.
3: Det er lørdag på en søndag. Det er

Det var Karen Mo. Hun vil ikke gå hjem. Hun er utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, ja, det er Ari Band med ny musikk. Låta heter Smaken og handler om kosthold. I hovedsak da, dårlig kosthold.

Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter

0: ta både turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller, må ta både og.
1: Det torsdag, endelig torsdagen her. Snart kommer helga. Og ja, vi kanskje tar fredagen først da. Men fredagen jo ukas beste dag. Så den går jo unna som ingenting. Og føles mer som helg enn noe annet. Ja, enn selve helga kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt i forkant hele dagen, tenker jeg. Men litt overtenning på starten her. Det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Og håper at du er klar for å slå og følge med meg framover. Over.

0: Du Tom, kom hit litt.
1: Ja, kom og kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York.
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

før de sov i meg var. Jeg gjemte de, jeg stjal hjertets svarteste, dypeste brønn.

når det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det blir